0: En activité du Saint-Siège, Monseigneur Rino Fizikela, propréfet du Dicaster pour l'évangélisation, a mis en garde jeudi dans un message pour la 47e journée mondiale du tourisme contre le risque d'uniformiser l'expérience du voyage à cause des algorithmes qui nous empêchent de découvrir la magie des rencontres personnelles, souvent les plus précieuses des découvertes. Il a également attiré l'attention sur l'exclusion numérique et la réglementation de la collecte de données sur le comportement des voyageurs, soulignant combien subordonner le tourisme à l'intelligence artificielle alimente également les questions d'exclusion numérique, risquant d'accentuer la marginalisation des communautés qui dépendent des visites comme source essentielle de revenus et la collecte massive de données sur le comportement des voyageurs qui peut devenir un outil de contrôle incompatible avec la liberté et la dignité humaine. Bouclons cette émission avec l'actualité de l'Église en langues africaines. Jean-Willy Bomo nous présente une lecture tirée de l'encyclique Magnifica Humanitas du pape Léon XIV en langue lingala.
1: Bande kubala di bakhanju Vatican bote na bino banso sika uyu buku la dabiso na lingala po ya sango ya eklesia to bandi lelo kulimbula buku ya sika uyu tutangi encyclique uyu papa akumi na kumbo Magnifica Humanitas asingi tubatila mukili na busaliti bosolo bokende sili boso tutu salukumu la moto wazali kusala petu luka bosembo na boboto oye bandeli ya buku yango papa alubite mukili mwakitoko tufandeli ekelami na zambi pesika uyu biso moko tusingeli kopona to kukumisa mukili lokola linongi ya Babel tope kutunga ikolo ya nzambi isika batu bavandi na kimya. Tosengeli otango eye kulakisa pe komonisa te na manso tozali kusala lukumu la moto losengeli kuzala. Biso ba Kristo tosengeli kutombola miso epa ya nzambe oyo akomi moto. Zambi po ya kuyeba mubumba mumwa moto tosengeli kokota na mubumba mumwa mwana wa nzambe akomi moto. Bongo mukili mwa kitoko nzambe apesi biso mokukoma ona Kristo nzela bosolo pe bomoi. Elike ya biso izalise na nzambe pe manso tozali kosala na nguya ya elimo mpote mokilimo kende liboso makuzwa bobenisi bwa ye nzambe. Tosengeli komipesa pona kutunga mokili ndenge nzambe ya lingi pe kusangana na baibanso bazali kosala pote mokilimo bonga na mibu miye likambo lya sika libimi na kombo intelligence artificielle likambo lina lizali kubongola mokili. Makambo intelligence artificielle ememi ekoki kukomisa moto muumbu to kuzwa isika ya moto yango wana isengeli totosa bonsomi bwa moto. Eleko na eleko esalaki te kibomoto ya moto etumbwama kasi kotombola kibomoto ya bato esengeli esalisa biso tofungola miso po toyeba nini tozali kosalela pote bomoi bwa moto bozala malamu. Zambi tokoki kokanisa te tokoki kosala manso tolingi toyebi te epai wapi bisaleli bina bya sika bikoki komema mokili toyebi te nini bisaleli bina bikoki komema na bomoi bwa biso toyebi te na sima ya mikolo mabe nini makoki kokwela mokili soki tosaleli byango malamu te bisaleli bina bikoki kopesa na baye babimisi byango makasi pe mayele ya kokota na buzindo ya bomoi bwa moto. Liboso kuna, ezalaki bakonzi ba leta, batu bazalaki kolandela to kulingisa makambo masika, mayi makuki kubongo la bomoi bwa bato. Sika izale lisusu bongo te, boko bato to moto oyo alingi ya kuki kubimisa likambo lya sika. Esaleli ya boye elingi koloba te, boko batu bakuki kozwa mokano mpona bomoi ya mokili mobimba. Yango wana, ndengere papa azali kokoba ubuku yango, tosengeli kumanyola na buzindo. Epai wapi tozali kokende po soki te tuyebi esika mokili mokusuka te. Elingi koloba te te teknoloji ezali mabe kasi toyebi te nini ezali na makanisi ya baye bazali kobotisa makambo mana mpe baye bazali kosalela yango. Papa asukisi na bolobi boye likambo ezali te ya koloba tondimi teknoloji toto boye yango. Kasi likambo ezali boye tolingi kotonga linongi lya Babel toto lingi kotonga Yerusalem ya sika. Topona. Mbote lisusu na bino banso bandi kubala di ba Radio Vatican, tokumi mbala ya sima utu Vatican, wabino ndiku Jean-Willy Bomoi.
0: Désiré Tadi Dimanda Iniaina nous présente une lecture de Magnifica Humanitas en langue malgache.
2: Salam à tous les gens qui ont été en train de se faire en Malagasy et en Radio Vatican, mais nous sommes en train de se faire en Farani. En bonne année, nous sommes en train de se faire en Papa Magnifica Humanitas. Natolotra tamin'ny fomba ofisialy ny alatsinainy 25 Mei lasa teo ny taratasy ansiklika vaovao nosoratan'ny Papa Leon 14 mitondra ny lohateny hoe Magnifica Humanitas. Amin'izao vanim-potoana ny farany tatsaina namboarin'ny olombelona na ny intelligence artificielle izao, nanao atsoavany lehiben'ny fiangonana katolika mba hiarovana n'izao fototra mahaolona. Ao anatin'ity taratasy ansiklika ity, ny Papa dia mandinika ny fampianarana ara-tsosialy ny fiangonana manoloana ny vanim-potoana ny farany tantsaina namboarin'ny olombelona. Antsoavo fiarovana ny maha-olona tsara tarehy sy be voninahitra onenan'Andriamanitra izany amin'ny alalan'ny fampiroboroboana ny fahamarinana, ny fahamendrehan'ny asa, ny fahamarinana ara-tsosialy ary ny fiadanana. Ao anatin'ity taratasy ity manaitra an'izao tontolo izao ny Papa: manoloana ny safidigoavana tsy maintsy atao, hanangana ny tilikambon'i Babela vaovao ve sa hiavana sy hanorina fiarahamonina miaraka amin'Andriamanitra? Raha nandroso tokoa ny teknôlôjia sy ny tontolo nomerika teo amin'ny tantara, tsikaritra kehitriny fa tsy eo ampelatanan'ny fanjakana intsony ny fitantanana azy, fa lasa tantanan'ireo orinasa tsy miakina goavana sy iraisam-pirenena. Ery lehibe nefa mampametra-panontaniana lalina izany. Notsindrin'ny Papa Ray Masina fa ny teknôlôjia dia tsy ratsy ho azy saingy miakina tanteraka amin'izay mamatsy vola, mandamina ary mampiasa azy ny heriny. Noho izany, ilaina ny fifanankalozan-kevitra eo amin'ny tontolo kristianina sy ny olon-drehetra mba hisihan'ny fampandrosoana mirindra ho amin'ny tontolo miasa sy ny fahamarinana ara-tsosialy. Ivadika amin'ny maresaka iraisam-pirenena isika ny dian'ny Papa Ray Masina any Espagne. Ny angany maraina ny sabotsy enina jona tamin'ny 8:30 izy ary ny giadona tany Madrid tamin'ny 10:40. Tingana voalohany amin'ny diapostolika fahaefatra nataony izany, izay mitondra ny lohahevitra hoe asandrato ny masonareo. Isan'ireo fotoana lehibe nanamarika ny dian'ny tany Madrid ny fotoam-bavaka niarahana tamin'ny tanora teo amin'ny kianjan'ny Lima sy ny lamesa nankalazana tao amin'ny kianjan'ny Sibel izay narahin'ny filaharana miaraka amin'ny sakramenta masina. Teo ihany koa ny lahateny teo anatrehan'ireo mpikambana eo amin'ny parlementa ny fionana tamin'ny fivorimbean'ny eveka ary ny fionana tamin'ny fikambanany diosezy tao amin'ny kianjan'ny Barnabeo. Taorian' izay nakany Barcelona ny lehiben'ny fiangonana ny talata 5 Jona ary ny janona any izy mandra-pahatonga ny alakamisy. Ny fotoana tena miavaka tamin'ny tidity dia ny fitokanana sy ny fitsofan-drano ny tilikambo lehibe indrindra amin'ny bazilika ny fianakaviana masina ao Barcelona. Antenaina hiazon'ny nosikanari ny Papa avy eo izay tany fidirana andranomasina ho an'ireo mpifindramonina miakandrefana makao Eropa. Anamarika ny fandalovany any ny fankalazana ny lamesa sy ny fankahirezana ireo mpiatsehatra rehetra miasa amin'ny fandraisana ireo mpifindramonina. Dia izay ihany koa no entina manakatona ny vaovao ho amin'ny tian'io ity, misaotranao nanjoy hatramin'ny farany ary manome fotoana ho an'ny manaraka toy izao indray veloma tompoko.
3: Pour plus d'informations et de nouvelles, consultez notre site internet www.vaticannews.va.
0: Chers amis, c'est la fin de ce programme que Marie-Josée Mwando-Boabualo a eu le plaisir de vous présenter. Au revoir et à très bientôt à l'écoute de nos prochaines éditions. Laudetur Jesus Christus.